0: Bueno, puede decir que fue un error, si o di o mantén, pues luego habrá que comprobar si es cierto o no es cierto. En fin, que unha pataca quente para o señor conselleiro de Traballo ter sin documentar, ter de xeito ilegal a dous traballadores na súa empresa. En fin, que non é nada agradable pasar por unha situación deste tipo, imagíname. E o Movemento Sumar de Galicia, pois, estivo moi atento, denunciou, non? E hoxe é noticia non só para Galicia, sino que nacional, e vai a vostede a saber se incluso europea. Porque, en fin, que o tempo, María Valgarce, continúa bastante bo.
1: Pois sí, aquí no sur da provincia de Lugo, aínda que Galicia está baixo os efectos dunha borrasca de carácter moi feble, e aquí no sur, nada, vai a pasar como aquel que dice, en pena de gloria. Eso sí, notaremos as temperaturas que sí van a experimentar esas máximas un descenso, porque onte vai a calorazo que tivemos, ¿eh?
0: Tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. ¿Crees que hoxe un día de praia, por exemplo?
1: Pois, se tiveramos praia, ou polo menos praia fluvial no sur da provincia, sí, pero as piscinas están xa pechadas, e xa sabes, en Monforte non temos praia.
0: Non temos praia, pero temos un rayo de sol que nos invita a facer este Música con Tapa aquí na radio, en Radio Principal Monforte e Vilalba, unidas Cadena Ser.

0: a lo que fuiste y lo que serás.
1: Ay, Joe Dassin, en el año 1978, cantando esta canción a ti. Xa choveu dende entón, houbo moitos rayos de sol, houbo inundacións tamén, porque é que é todo o cambio climático que moita xente lle dá importancia. Que lle pregunten aos valencianos, que lle pregunten a todos aqueles que están a sufrir estes cambios bruscos na climatoloxía e que van a economía e ás veces seguen vidas, levanse vidas por diante. En fin, hoxe estivo ou vai estar nestes micrófonos Cati Varela. Bueno, nos contámoslo todo tal como é. Xa grabou. Xa grabou a entrevista da oposición Responde.
2: Quenda de resposta para o PP.
1: Claro.
2: Polo tanto, hoxe sí teremos aquí na radio ou compartiremos cos nosos.
1: Non me facas nunca máis eso que fixeches agora, eh?
2: Escoitouse o son do micro como e que saben o que pasa, que eu ten todo para el e eu creo que tamén me escoiten.
1: No, pero si te escoitan perfectamente con esa voz que tes fonda, cálida e potente. En fin, que dixo Cati? Dixo bueno, unha cousa así que...
2: Sí, bueno, temos moitas podemos seguir facendo así como bocadiños, ¿no?
1: Bocadiños, sí.
2: Bueno, pois fíxate, falabas das inundacións e xa sabes, o contábamos onte, non? Que hoxe comenzan esas catas, comenzaron xa as 10 da mañá para a construción do tanque de tormentas que vai a, entre outras cousas, non? Sabes cando quedaba negada, rotonda esa cativeira que hai fronte ao Parque dos Condes, que se inundaba os 6, todo ese asunto.
1: Os 6 bueno, e os números que estaban despois tamén.
2: Pero 6 fundamentalmente como queda así soterrado, pois aí estaban achicando sempre. Non? Bueno, pois isto, entre outras cousas, vai a permitir que iso non volva a acontecer. E claro, preguntamos ya a portavoz do PP e sabes, xa todo ten así certo arrecendo a eleccións, porque dinden da bancada conservadora que non vai a ser que quede en propaganda preelectoral. Veremos a ver que pasa. As catas, o que podemos constatar, que a realidade que comenzaban esta mañá ás 10.
1: Bueno, pois faltan 20 minutos para a 1 da tarde. Isto é música con tapa en Radio Principal Monforte Vilalba, Cadena Ser. Eu non sei ti si tes ganas ou non, pero eu teño unhas ganas tremendas de coller a toalla e marchar pa a praia.

0: po. Esta canción, mire que lleva años sonando. Incluso Josele, que era principal dentro de los Parios, xa nos deixou tamén hai un ano ou dous anos, máis ou menos. En fin, oye, na entrevista que lle fixeches, que logo vamos a ofrecer aos ointes de Radio Principal Monforte Cadena Ser, bueno, creo que fai unha crítica tamén Cati Varela do Partido Popular a que acudiran dúas persoas pagadas polo Concello a 70ª Asamblea da Rede de Xuderías, que tivo lugar en Melilla. Sí, que ¿quiénes foron? Foi o alcalde.
1: Foi o alcalde e a tenente alcalde.
0: A tenente alcaldesa. A tenente alcalde, sí.
1: Sí, sí. Bueno, claro, falamos, ¿no? O alcalde fai fincapé en que este tipo de reunións pois reforza a promoción turística de Monforte. E claro, bueno, preguntamos, obviamente, por la promoción turística. E aí, pues, Cati Varela, pois, fai unha reflexión sobre outras cidades, porque la viaxou, nos decía, estivo hai poucos días en Toledo.
0: É viaxada.
1: Sabes que aí está sempre esta, aí tamén un deixe, ¿no? Que o alcalde repite.
0: Hai que viaxar.
1: Bueno, pois estivo recentemente en Toledo, e tamén si sí, efectivamente pregunta en voz alta por que os monfortinos teñen que costear a viaxe de dúas persoas a este tipo de eventos, neste caso Gloria Prada e Tomé Roca, porque non vai só o alcalde, sí. Fai esa pregunta aí, a deixa no aire, neste caso, nos micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser.
0: Sabes unha cousa, a mí Toledo é unha das cidades que máis me gusta, sobre todo pola tranquilidade que tiña.
1: Eu tamén eres nos... viaxado, non?
0: Bueno, algo viaxado son, sí. Sí, pero vouche contar un segredo. Eu... cando tiña exames, marchaba para Toledo.
1: Me tes contado, sí.
0: Sí, marchaba para Toledo e ali estudiaba tranquilamente. En Toledo, cando eu ia, non había discotecas. Só curas, monxas e militares. E logo, pues, estaba, en fin, a arte que sempre é interesante. Moi bon xantar. O que nos gusta a caza, por exemplo, a caza menor, a perdiz. Dios, prepárana.
1: Estudabas e comías.
0: Estudaba, comía,
1: paseabas.
0: Dormía, paseaba pouco, pero iba sacando os cursos, sabes? Que eso é o importante. E nos íbamos sacando pouco a pouco cousas aquí que son tapa para unha música que non cesa. Estamos a 14 minutos da unha da tarde. Radio Principal Monforte Vilalba, Cadena Ser.

0: Vamos a aprovechar que algo no está en Opiano. Vamos a contar que este fin de semana, tanto en Aterrachá, en Xermade concretamente, como en Sober, hay dúas citas importantes.
1: Temos en Xermade os torneiros e temos en Sober as festas patronais que comenzan este venres, este mesmo venres 18. Así que son tres días aí de festa rachada en Sober e importante proposta tamén a do Concello de Xermade.
0: A do Concello de Xermade, que é un concurso de torneiros que eu non sei se haberá moitos en Europa, pero dá a sensación de que, se non é o número un, pouco lle falta, ¿eh?
1: Seguro que Javier Ramallal ten toda esa información preparada.
0: Sí, pero non podemos conectar, conectar.
1: Él está aí, que saiban vostedes que está aí, atento. Por lo tanto, nos contará, contaremoslle, pero sobor de todo, para a emisora de Vilalba, que saiban que seguro que Javier fai un seguimento tremendo desta cita cos torneiros.
0: Javier acaba de chegar de vacacións.
1: Sí, sí.
0: Hai outras que se van a marchar.
1: A piques de, que nos queda aí unha semaniña neste mes de setembro.
0: Digo eu, vamos a sacarle un sorriso a Javier.
1: Veña.
0: No vamos a ver, pero
1: que nos mande foto e facémonos a fotografía sonora do seu sorriso.
0: Non me captaches.
1: A ver, veña, dalle.
0: Nas festas de Sober,
1: ¿sí?,
0: vais a estrenar un curto, unha curtametraxe.
1: Sí.
0: Que se chama Cara de Cona.
1: Sí, sí. Bueno, e que ten moitos premios, atención, porque ten leva moi pouco así en disposición do público en xeral, e leva xa un montón de premios Cara de Cona.
0: Cara de Cona. Vamos a continuar con música, que eso é o noso. Robbie Williams, un deses artistas polifacéticos, porque é un gran actor, é un gran cantante. E é un home que pasou por unha vida, en fin, difícil. As drogas fixeron os seus destrozos, pero recuperouse, e aí está Robbie Williams.

0: nos enteramos. Gracias, Robbie Williams. Gracias por estar aquí. Gracias a todos vostedes, señoras y señores, también por acompañarnos cada día. Saben que os lunes no hacemos un programa porque coincide que vengo alcalde e contar, pues eso, os proxectos, as cousas que fixo
1: que vai facer, sométese as nosas preguntas, non?
0: Claro.
1: E as dos ointes,
0: claro.
1: Que isto hai que repetilo moitas veces, Fidel, que nos temos sempre, sempre o teléfono a disposición de vostedes, que son os xefes, de verdad, os que mandan, sempre compartimos todas as entrevistas con vostedes.
0: Bueno, pues vamos a poñer o punto de final, pero con música, porque música sin tapa, tapa sin música, pues non casa.
1: Nada, hai que poñer sempre unha tapiña.
0: Unha tapiña, nos regalámola, a tapa regalámola, non a cobramos, bueno, non cobramos nin a consumición.
1: Nada,
0: todo gratis, todo gratis, por mujeres como tú. Vamos a poñer o punto e final. Non sen antes recordarles a vostedes que a radio continúa, que Radio Principal Monforte Cadena Ser leva 35 anos sonando
1: Monforte Vilalba.
0: En Monforte Vilalba, na Terra Cha e na Ribeira Sacra. E en fin, que seguiremos outros 35 polo menos.
1: Alá.
0: Parece moito.
1: Poucos.
0: Ah, poucos.
1: Claro.
0: Ai, eu por outros 35 firmabase agora mesmo, eh?
1: Pois eu non me... No, eu moitos máis.
0: Moitos máis, vale.
1: Moitos máis.
0: Pois vamos a pensar cantos son os anos, mentres tanto escoitamos a Pepe Aguilar. Non sei se o coñeces, a Pepe.
1: A Pepe... A este Pepe non, pero algún que outro Pepe sí.
0: Incluso tu vexe na familia, Pepe.
1: Sí, o meu querido tío Pepe, sí.
0: Vale, pois por mujeres como tú, Pepe Aguilar. Con isto poñemos o punto de final... voltamos mañá e a radio continúa, porque logo quedase María Valcarce para contarles a vostedes cantidade de cousas. Que se sean moi felices.

0: Pues la final de la máxima competición del fútbol europeo, la de esta temporada, recordemos, es en el Metropolitano, y en Múnich será la de 2028. Hoy tenemos Liga, tres partidos de la sexta jornada. En primera, a las 7 de la tarde, Rayo Vallecano Español, finalmente en Butarque, tras la negativa de la comunidad a cambiar el escenario a Vallecas, pese a lo que hay al campo, por carecer de tiempo material. A las 8 el Alavés Valencia y a las 9 y media de la noche el Che Real Madrid, los tres en Carrusel Deportivo desde las 7 de la tarde. La quinta jornada se cerraba anoche, nueva derrota del Villarreal 1-2 en la Cerámica con el Betis, y el técnico del Villarreal contrariado por no ser capaz de transmitir a su plantilla, Íñigo Pérez.
1: La imagen de la segunda parte es dañina para mí como entrenador, sobre todo porque no se puede eludir la capacidad de generar respuestas en tus jugadores y de convencerles de que el camino es uno, y evidentemente no estoy dando con esa tecla para poder generar fe y creencia.
0: Los amarillos son antepenúltimos y el ala pívot hispano montenegrino Nikola Mirotić regresa a la ACB tres temporadas después. Valencia Basket ha anunciado esta mañana su contratación para esta temporada.
2: Has acertado, ¿eh?, con el vestuario.
3: Sí, por lo menos corta, ¿no? Hoy por lo menos vengo en manga corta, he mirado un poco por la ventana y por supuesto he escuchado a Jordi Calvo. Vuelve a ser un día de verano, hasta ahora se prevé sol en prácticamente todo el país. Hay algunos cielos cubiertos, eso sí, Casal, pues por ejemplo en tu tierra, en zonas de Galicia, también en Asturias y Cantabria, y hoy destacan los 39 grados de máxima en Sevilla o los 38 en Badajoz.
2: Con esto y más, regresamos a las 2 horas en Canarias.
4: Hora 14. El láser.
5: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: paraguayo superior, kilo, 1,69 €. Filetes de cerdo, kilo, 4,40 €. Y salmón pequeño entero o mitades, kilo, 7,99 €.
4: Gavis, en confianza.
7: Para ti, para que a volta se custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa manga extra orixe España a 2,89 € o quilo, ou o queixo de vaca granxa da Veiga en liscos 300 gramos a 2,25 €. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
8: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
9: Cóbado de porco, 4,75 € o quilo. E mandarina a granel primeira orixe España, 1,89 € o quilo.
8: Familia e máis aforro.
9: E máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
9: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
10: Volve Ourfest, o 19 de setembro, en Espourense, de Jesus and Mary Chain, de Mystery Life, Fat Dog, de Dream Syndicate, Triángulo de Amor Bizarro e Germán Salto. Entradas en ourfest.gal. Patrocina Xunta de Galicia, Concertos do Xacobeo.
11: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
12: Láser, el sonido de la vida.
13: Unha e 8 minutos, hai que seguimos con vostedes na sintonía de Radio Principal Monforte Cadena SER, arestora xa, separados da nosa emisora Irma. Abrimos hoxe por hoxe Valdelemos e o adiantábamos en Música con Tapas de Fidel Fernán. Temos conversa hoxe dentro do espazo a oposición do Concello de Monforte responde ca portavoz dos populares monfortinos, deputada do PP de GAC, Cati Varela. Con ela falamos de moitas cousas, tamén dábamos aí algún bocadiño de esa conversa que arestora unha cuña vostedes van a escoitar íntegra. Como non, falaremos de esas catas que comenzaban esta mañana a cidade do Cabe para a construción de ese tanque de tormentas do que falaba onte o alcalde en rolda de prensa e tamén nestes micrófonos. Estaba mirando a temperatura, pero bueno, conten con que hoxe moito máis liviana, moito máis levadeira que a de onte, que parecía que estábamos en vez a 14 de setembro a 14 de xullo, pero non, estamos en setembro e polo tanto hoxe xa non podemos contar con unha máxima que supere os 23 graus, pero con todo continuamos en verán. E ademais vai a resistirse, non quere marchar o verán de Galicia e moi concretamente do sur da provincia de Lugo, porque aquí teremos un lixeiro alivio térmico hoxe, mañá e pasado, pero xa fin de semana de novo repunta o anticiclón e con el as temperaturas. E xa saben, tamén adiantamos o que está sendo noticia de ámbito nacional, ese marrón, o pataca quente que está no tellado do conselleiro de emprego de José González. Son informacións que iremos seguindo ao longo da mañá e compartindo con vostedes a través da sintonía de Radio Principal Monforte, Cadena SER. E xa sen máis dilación, como lles decíamos, unha cuña e compartimos con vostedes a conversa ca voceira dos populares monfortinos, Cati Varela.
14: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Las Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
15: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
11: Radio Principal Monforte. Cadena SER. Láser, el sonido de la vida.
13: Abrimos pasinado hoxe por hoxe Valdelemos, o facemos co espazo a oposición do Concello de Monforte Responde, quenda hoxe de resposta para o Partido Popular. Acompañados estamos na radio da portavoz dos populares monfortinos e deputada autonómica do PPDG, Cati Varela. Moi bo día, benvida a Radio Cati.
16: Ola, bo día, moitas gracias.
13: Estamos hoxe asistindo á primeira das catro catas para a construción dun tanque de tormentas no Parque dos Condes que permitirá avanzar no saneamento integral da cidade. En non poucas ocasións, vostedes, o PP, puso foco precisamente no mal estado do saneamento da cidade. O alcalde decía onte, nestes mesmos micrófonos, que por primeira vez estáse encarando un problema importante cun importantísimo tamén investimento e con determinación. Como valoran vostedes esta actuación, a folla de ruta prevista, estas declaracións do alcalde e o máis importante, o que se está cometendo, que comeza, hoxe comezou esta mañá?
16: Bueno, esperemos que realmente se leve a cabo e se execute, porque realmente tivo moitos anos para executar este tipo de actuacións tan fundamentales. Xa comprobamos cando houve unha tormenta torrencial a comezos de verán, as inundacións que houve na cidade, sobre todo nesa zona, na compañía, na que moitos negocios quedan abnegados, estamos durante horas pois con dificultades para circular, etcétera. Parece que agora van arrancando proxectos agora que estamos preto das eleccións municipais. Eu espero que non quede solo en simple propaganda, como xa aconteceu nos últimos comicios, no que se prometeron moitas cousas antes das eleccións e logo non chegou nada. Esperemos que estas probas que se están facendo sexa para que realmente se leve a cabo esa actuación tan necesaria.
13: Bueno, aí está. É certo que comeza todo a ter tintes, certos tintes electorais, tanto nas declaracións de quen goberna como de quen está na oposición. E chegados a este punto, teño que volver a preguntarlle que hai do seu, cando saberemos si encabezará ou non esa lista dos populares.
16: Bueno, como digo sempre, eu traballo como se fora encabezar a lista, porque ademais unha presidenta do PP de Monforte, a actual voceira do Concello, sigo traballando nese eido, pero tamén me gustaría deixar claro que si o partido atopa algunha persona que poida chegar a un éxito para Monforte, porque o importante é que se poida liderar un proxecto que sexa positivo para Monforte, eu vou respaldar a decisión que tome o partido sempre, sin ningún tipo de que haxa ningún problema ni ninguna crisis interna. Pero, por suposto, nos estamos traballando como si este equipo fuera o que fose as próximas eleccións municipais. Por suposto, eu formo parte dun partido político e teño que respetar os tempos. De momento, na provincia de Lugo aún non se fixeron nomeamentos oficiais a gas o da capital, entonces cando o partido decida, pues se farán as presentacións oportunas.
13: Confirmado, tan só temos a Tomé Roca, que...
16: Esa dice que sí que vai.
13: Sí, o dixo clarísimo, non sabe aínda si baixo paraguas do Partido Socialista ou como independente, tamén experta Monforte, bueno, cando menos o actual voceiro comunicaba a súa vontade de seguir. En fin, que aínda temos moito puzzle que encaixar ou en calquera caso, bueno, pois determinar, precisar, non? Mudamos de tercio. Vostedes estes pasados días facíanse eco da situación do Parque da Compañía. Esa colonia tremenda de Estorninos está provocando que os elementos de xogos dos peques e tamén dos maiores pois acumulen excrementos de paxa, se decían vostedes, co risco que eso pode supor incluso para a saúde de pequenos e maiores. Pedían unha solución inmediata. Onte lle preguntábamos ao alcalde por este asunto e anunciaba que a decisión estaba tomada para o próximo ano, farán unha poda de rebaixe, decía Tomé Roca, desas árbores, pero mentras tanto, bueno, pouco poden facer máis que, claro, que seguir limpando.
17: É que si talamos os árboles da cidade, solo quedan 4, pois van ir todos os páxaros, os 4 árboles que quedan. En frente do Parque dos Condes, na nova zona, taláronse todos os árboles, porque aparte, eso vino eu, hai sancións a Conferencia Hidrográfica pola tala de árboles que se fixo ali. Na zona do Parque dos Condes, para facela esa fonte monumental, tamén se talaron árboles. Claro, si se talan árboles, agora se fai finalmente a ponte do malecón, tamén se van talar árboles. Claro, ao final van todos os paxaros, os únicos árboles que quedan na cidade, non? Entonces, pero bueno, de todas formas eu creo que hai que ter tamén maior intensidade de limpeza, algo que a xente se nos queixa moitísimo, non? Xa levamos a revisión do contrato de limpeza varias veces. A min isto das escobas de platino que reparten por aí polas cidades non acabo de entender, si ven realmente a inspeccionar como está a cidade, porque eu si recibo moitas queixas da falta de limpeza, de mal olor, de moito lixo no chan, o mellor na rúa Cardenal non, pero no resto da rúa sí, e o dos excrementos nos bancos, en os aparatos de ximnasia, nos aparatos de xogos, non solo pasa na Compañía, pasan outras zonas que xa yo levamos o pleno. E ademais, gustaríame insistir, porque estou recibindo nos últimos días moitas fotos no teléfono móvil, tamén eu mesma fun a presencial, cando recibo unha queixa, o chan, o firme do Parque do Hospital é lamentable. Xa yo levamos o pleno fai un ano, está escachado por todas partes, cada vez escacha máis e rompe máis, e non fan nada para solucionarlo. Non se trata solo de facer grandes investimentos, trátase tamén de manter o que se fai e de manter en boas condicións o que temos.
13: Ustedes levarán este asunto ao pleno en forma de moción ou pregunta, porque a resposta xa a teñen nestes micrófonos.
17: Bueno, volvemos ao de sempre, nos temos que agradecer o papel que face desos medios de comunicación, que nos permite facer unha labor de oposición máis aló do pleno, porque as iniciativas que temos marcadas para o pleno son limitadas, son 6, 2 mocións, 2 preguntas e 2 rogos. Nos sacamos esta nota de prensa con intención de levar o pleno en formato de rogo, non? Entonces, seguramente manteñamos, a non ser que veña outra cousa que teña máis actualidade, porque claro, o limitar tanto a nosa voz no pleno, pois pues temos que botar man dos medios de comunicación. E por outra banda, as mocións que vamos a levar é a do ferrocarril, a das frecuencias ferroviarias, e xa te adelanto que vamos a levar unha moción relativa á finca de Tor, a finca do Pazo de Tor, para que se poida, para que lle insten a Diputación a que non este no estado abandono na que está e que se poda explotar polos veciños de Monforte. Non é a primeira vez que se debate este tema no pleno, cando foi o problema de Craega, xa o levamos nos para que puxera a disposición do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica as instalacións do Pazo de Tor. Era a finca de Tor.
13: Así que o tema, o sea, finca de Tor estará presente o viñen de escoitar por parte do Partido Popular para que se insta a Diputación a este asunto, que efectivamente non foi a primeira vez que estivo xa no debate político. Tamén vostedes apuntaban hai escasos días de que había unha denuncia ao Concello por incumplimento da Lei de Benestar Animal. O alcalde dixo tamén nestes micrófonos que non tiña para nada coñecemento dela, sen negar que poidera haber, que saberían os técnicos. Vostedes refrendan que sí existe esa denuncia.
17: Por eso vamos formular a pregunta, porque a nos nos trasladaron que hai unha denuncia, unha demanda pura e dura no xulgado, e que hai un trámite xudicial xa en curso. Eso é o que non no trasladan. Poida ser que se presentou a demanda, pero que aínda non a recibiron a notificación. Moitas veces polos tempos do xulgado non se reciben as notificacións a tempo. Por eso vamos a trasladar esa pregunta ao Concello, non? Porque tamén este verán se me achegaron a mí pois personas animalistas que se preocupan polo estado dos animais e que hai unha certa preocupación polo pouco control que hai das colonias felinas. A ver, isto é unha obligación, ademais, que ven imposta por unha lei aprobada no ano 2023, na que os concellos teñen que ter un control das colonias felinas e que incluso poden habilitar carnés de alimentadores aos cidadáns, de maneira que unha vez que estén esterilizadas, que quizás sexa o máis custoso, pois despois os propios cidadáns, os que os habiliten, podan ter unha atención ás colonias felinas, de maneira que xa o custe é casi nulo para o concello. Por tanto, parecenos que unha buena medida que poidan executar o cumplimento desta lei. Pero por eso vamos a formular a pregunta para que nos aclare si isto é así e como teñen o cumplimento desta norma no que respecta ás colonias felinas.
18: Bueno, pues ao levar vostedes a pregunta, seguramente o rexedor busque información e saberemos si existe ou non esa demanda, si está ou non o concello demandado por este asunto de incumplimento da lei de benestar animal. E falemos da ponte do Malecón. O BNG, seguro que vostedes o saben, cetou unha campaña a pé de rúa axudando co tema das alegacións. Decían os nacionalistas que en menos de 2 horas, preto de 200. Onte lle decíamos ao alcalde como valoraba ese aluvión de alegacións e dixo que da aluvión para nada, que son sempre a mesma. Experta tamén anunciou movilizacións con respecto, ademais das alegacións, bueno, pois anunciaba que levarían a cabo movilizacións e hoxe queremos saber cal vai a ser da quen diante a postura do Partido Popular con respecto á polémica Ponte do Malecón.
17: A ver, a Ponte do Malecón ten unha contestación social evidente, o alcalde non o pode negar, porque outras obras que fixo ata agora, como por exemplo pois o parque do hospital, non, por poñer un exemplo, non tivo esa contestación social, ou a apertura de Rofcodina non tivo esa contestación social, a Ponte a ten, non sei se a maioría dos cidadáns, porque non todo o mundo se manifesta e moita xente pois que está na súa casa ten unha opinión, pero non sale á rúa a manifestarse ou a firmar un papel, pero o que está claro é que ten unha contestación social evidente e non é o proxecto polo que a él o votaron fai 4 anos, a él o votaron porque era presidente da Diputación, porque a xente considera que como presidente da Diputación pode facer máis cousas, o votaron porque prometía, por exemplo, a chegada dunha farmacéutica que iba a dar moitos postos de trabajo, o votaron porque prometeu unha playa fluvial. Eu quero decir, porque moitas veces dice que levaba no programa, tamén levaba outras cousas que non está a cumplir. Creo que a Ponte, bueno, non é algo positivo, non sempre dixemos que hai outras opcións de mobilidade, de tráfico, que poden salvar o mantemento da Ponte medieval sen necesidade de construir unha ponte no Malecón. Creo que, ademais, estamos nun momento onde a normativa europea exixe as cidades mantelo verde, ter refuxos climáticos, e o Malecón é un refuxo climático que temos actualmente natural. Parece un erro tremendo construir a ponte e romper este refuxo climático que podemos ter a disposición dos monfortinos. Como nos manifestamos, nos estamos estudiando tamén presentar alegacións. Por que? Porque despois de ter estudiado o proxecto e de pedir unha serie de documentación, porque eu creo que o que a mí me achegaron é absolutamente insuficiente, vamos a ver que me contestan. Creo que non se justifica de maneira adecuada a construción da ponte, o concello non está justificando que a ponte sexa o único necesario para poder arreglar os problemas de tráfico, tampouco creemos que o informe urbanístico sexa o adecuado, é dicir, hai unha serie de cousas que nos vamos a alegar tamén e que creemos que non se pode facer. Nos en julio xa lle levamos unha moción onde lle dixemos que precisamente por esa contestación social e dada conta de que faltaba menos dun ano para as eleccións municipais, o recomendable, tendo en conta que vai hipotecar 3 millóns de euros o orzamento municipal durante a 3 anos vista, o recomendable era que parara ata que chegaran os comicios e que os monfortinos pois votaran en función de si realmente queremos que esa construcción tan grande se poña no Malecón ou non. Bueno, el prefire seguir adiante, xa veremos a ver se as alegacións chegan a algún punto, se hai que acudir a vía judicial, non sei, xa se estudiará día a día e paso a paso, porque tamén esta plataforma do Malecón, que creo que vai seguir tamén levando a cabo todos os recursos que ten disponibles normativamente falando para poder paralizar esta obra.
18: E falemos do cinturón verde, as vivendas afectadas. Vera, o alcalde decía que quen expropia, quen resolva as alegacións, é a Confederación. E lo que fixo foi falar co organismo, coa Confederación Hidrográfica do Miño Sil, para que fosen xenerosos na cuantía. Que outra cousa, decía Tomé Roca, non pode facer. Quería preguntarlle se ten voste de constancia de se os ánimos están ou non máis a apaciguados.
16: Eso de generosos unas cuantías, las expropiaciones están perfectamente limitadas. Entonces, eso de generosos unas cuantías, parece mentira. Señor alcalde, a verdad, ten moita sorte, porque abre a boca e, bueno, sube o pan, como se suele decir. Eso é unha burrada tremenda, decir semellante cousa, o sea, como que xenerosos as cuantías. O sea, toda a expropiación está regulada normativamente, o sea, que xeneroso, o sea, vai pagar máis a un que a outro, como vai isto? O sea, que o explique que quere decir con eso. Non só que denunciamos a Senda Peonil e que estamos sorprendidos que non se molestaran falar cos veciños antes. É máis, cando nos en xuño se presenta o proxecto e vemos que realmente pois afecta a determinadas propiedades, consideramos que o alcalde, despois dos precedentes que ten noutras obras que levou a cabo onde tivo trifulcas con veciños, como por exemplo na zona C, que está judicializado o asunto na actualidade, polo tanto, consideramos que seguramente falará cos veciños, polo menos nos que se afecta a residencia na súa totalidade. Na súa totalidade, ou polo menos nun porcentaxe o suficientemente grande como para que teña que ser un derribo total da casa. Cale a nosa sorpresa que non falou con ninguén, ni notificou nada a nadie, porque, vamos, se fago unha obra desta envergadura, desde xuño ata finales de agosto, que sale a exposición pública, tivo 2 meses para mandarles unha cartiña e notificarles veñan o concello a ver, o sea, notificar que son propiedades afectadas, para intentar ver se pode cambiar o trazado ou non, se se pode acortar ou quitar elementos. Eu creo que hai que intentar molestar o menos posible os veciños, porque a veces dá má sensación que as obras que fai o alcalde non é beneficio das cidadáns, sino en beneficio seu, de poder ter pues, unha medalla máis colgada no peto, máis que un beneficio aos cidadáns. Entonces, non só que lle pedimos é que reflexione, non me vale que diga, non, isto é cousa da Confederación, porque un convenio entre dúas administracións onde veu polo pleno, está refrendado por el mesmo, polo equipo de goberno, polo Concello de Monforte. Polo tanto, creo que a súa responsabilidade tamén existe, non só é cousa da Confederación, é que debería de intentar pois modificar o trazado, ou non sei, do mesmo modo que comprou as casas para Ponte de Malecón, igual debería de haber falado cos propietarios previamente a chegar a este punto do proxecto. Parécenos mal como se fan as cousas, francamente.
18: E quero tamén preguntarlle, como sabe, o alcalde participaba estes pasados días en Melilla, acompañado da tenente alcalde desa xuntanza das cidades membros da rede de xuderías, e poñía en valor o alcalde este tipo de xuntanzas, de actos para a promoción turística da cidade. Como valora o PP este tipo de, o da rede de xuderías, falamos dela cada vez que hai unha xuntanza, neste caso tocaba en Melilla, aproveitarei para rematar conversa preguntando por Ceuta, pero, xa que estamos aí, non? Quería preguntarlle por ese tema da promoción turística, algo que tamén sempre vai nos programas de todos.
16: Sí, pero para min Tomé, o alcalde, se promociona a él, non promociona a cidade, e a min é o que non me gusta. Tomé un alcalde que promociona a súa figura antes que a cidade, antes que a Monforte. En cuanto a este viaxe, vin que estaban os dous, ele a tenente alcalde, non sei porque temos que costear o viaxe de dúas personas. Creo que con que vaya unha é máis que suficiente, non sei porque teñen que ir dúas. Despois, aparece moi importante formar parte pois deste tipo de redes, porque é curioso, non, son un pouco incongruentes. Por un lado critican os israelís e os judíos por o que están facendo agora, pero logo pois son os primeiros en poñerse na foto para poñer en valor a rede de xuderías. Eu personalmente creo que sí que é importante a rede poñer en valor a comunidade judía e o que fixeron na nosa cultura, porque foron importantes durante a Edad Media, deixaron aquí en Monforte pues, un barrio na zona medieval importante, e creo que, bueno, hai que poñer en valor, igual que se ponen en valor outras culturas e outras cousas que pasaron na historia da cidade de Monforte. Agora ben, non vexo despois, o sea, moito viaxe, moita cousa, me vou a Fitur, salgo nas fotos, vou a rede, pero non vexo tampouco que Monforte se explote de maneira suficiente. Eu recentemente, por unha cuestión, bueno, personal, tiven que estar en Segovia e pareceme brutal como está coidada o casco histórico de Segovia. É unha cidade pequena, capital de provincia, pero pequena. Como está coidado o casco histórico, como están as fachadas de coidadas, como está, ademais, desplotado o turismo no sentido de ben sinalizado todo, ben explicado todo. Aquí falta eso.
17: aquí falta lo que estamos denunciando. No se puede teleturismo externalizado, no se puede tela gestión de turismo externalizada a catro amiguetes, porque al final é o que é unha UTE de catro amiguetes que utilizan as súas instalacións a súa demanda. Eu creo que hai que facer outra xestión do turismo que non se chegáramos ao concello teríamos claro.
18: Pois é importante este tema do turismo para Monforte, para a capital da Ribeira Sacra. E bueno, o alcalde sempre di que hai que viaxar. Bueno, pois hai moitos referentes tamén, efectivamente, este camiño hai que seguir afondando.
17: Agora que dices, ¿no?, de viaxar, Toledo, por exemplo, que forma parte da rede de juderías, non vexo que haya ninguna fonte de 25 metros de diámetro no centro da cidade, tampouco en Segovia, Digo, porque eso da fuente algo absolutamente horrible, poñelos no centro. Igual unha rotonda nas aforas pode quedar ben, pero...
18: Oiga, que ele está cada día máis contento, precisamente, ainda falaba onte, decía, con respecto a Ponte, vai a quedar tan ben, tan espectacular como a Fonte, e decía que hai excursións que veñen expreso para ver a Fonte, que as fotos de boda xa collen a Fonte como reclamo, en fin, cos sí, Escolapios, mira, e San Vicente como que quedan xa o
17: máis. Sí, detrás da Fonte. Mira, que unha cousa, chame atención, non significa que sexa bonita, porque hai cousas que realmente Frankenstein... É un personaje literario e tamén cinematográfico que chama atención polo ripiante, e a xente tamén vai a ver o cine. Eso non significa que sexa bonito, a mí pareceme. É verdad, teño que decir unha cousa, pola noite, coas luces e os chorros, para unha foto de fondo igual queda ben. Eso non digo que non, pero para mí non é o sitio adecuado onde poñela.
18: Estamos quedándonos xa sen tempo, máis ben estamos fora del, pero decía que quería rematar, xa que falamos desa visita do alcalde e a tenente alcalde a Melilla, quería rematar falando de Ceuta. Aí estivo esa concentración moi numerosa no concello de Monforte, non adoitan a ser eses chamamentos, bueno, pois ter a resposta que tivo, e non menos certo é que moitos grupos, bueno, tanto da oposición como o propio goberno local, decían que o seu apoio a Ceuta estaba claro, pero que non ian a participar desa concentración por eses tintes políticos da convocatoria da presidenta da FEN, que consideraron que foi unha decisión unilateral e non por consenso. Vostede estivo alí, deulle paso incluso a unha rapaciña que poñía voz á situación, así para concluir, situación de Ceuta e o que pasou en Monforte con respecto a ese apoio que os monfortinos tamén, sí, quixeron amosar.
17: Eu lamento que non nos acompañara polo menos o alcalde, porque en outras localidades os alcaldes socialistas se sumaron a estas concentracións. Si realmente o PP liderou finalmente as concentracións foi precisamente porque nun inicio o Partido Socialista mandou unha misiva aos seus alcaldes para que non a respaldasen, e realmente estas iniciativas, aunque logo a FEM fixo unha convocatoria nacional, partiu de cidadáns de base, que me gustaría deixalo ben claro, e tamén quero deixar claro que outras concentracións, por exemplo, que aquí lidera a Federación Galega de Municipios e Provincias, como pode ser o respaldo ao pobo palestino por esa represión que fixo o Estado de Israel tras os ataques terroristas de Hamas, nos o respaldamos porque entendemos que cando hai unha situación límite que afecta aos seres humanos, hai que respaldar as cousas. Por eso lamentamos que o alcalde decidira poñerse de perfil e non respaldar. Como ben dices, é raro que Monforte haxa estos movimentos. Eu alegrome da xente que respaldou a concentración, porque é unha situación límite. O único que pedimos é orden, o único que se pide é orden, estabilidade, e que podamos estar tranquilos uns e outros, porque aquí hai que pedir explicacións tamén o goberno marroquí, que parece que non se está preocupando polos seus propios cidadáns. Polo tanto, o único que se pide na concentración é orden, poder vivir con estabilidade, e respaldo ao pobo ceutí, porque son españoles como nós.
18: E un exemplo de convivencia, de integración, que foron sempre os ceutís. Cati Varela, voceira dos populares monfortinos e deputada autonómica, como sempre, moitísimas grazas por someterse ás preguntas de Radio Principal Monforte Cadena Ser. Moi bo día.
17: Gracias a vos, bo día.
19: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas gratis.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos. Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
2: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
1: 982 40 36 03.
3: Somos familia Cañoto, 75 años nos ha viñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 y en funerariaraul.com.
4: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
5: A Escola Oficial de Idiomas de Monforte e a sección de Chantada no Instituto Lama das Quendas teñen aberto o prazo de matrícula ata o 18 de setembro. Consulta a nosa web para ver a oferta horaria de alemán, español para estranxeiros, francés, italiano e inglés na EOI de Monforte. Na sección de Chantada impartimos inglés dende o nivel A1-A2 ao to nivel C1-1. Todos son cursos de 120 horas, de 2 horas, 2 días por semana, cun custo máximo de 127 euros anuais, que incluen os exames. Así que por pouco máis dun euro por hora, se aprobas, terás un título oficial. Queres aprender sen presión e sen títulos? Matrículate entón nos cursos monográficos de cociña ou de ámbito cultural, turístico, destrezas orais, etc. E a novidade, Davide á copa ou inglés do viño. Son cursos de unha hora semanal, non teñen examen e custan un máximo de 80 euros anuais. Elevas un certificado de horas de asistencia a ese curso. Para todo, niveis, datas de exames, impresos e matrícula, consulta a nosa web. Busca en Google EOI Monforte ou chámanos ao 982 82 89 91. Repito, 982 82 89 91. E a nosa EOI atópase en Calvo Sotelo 65, no barrio de Estación, preto do Instituto Río Cabe e da FOR. Esperámoste, apúrate.
0: Radio Principal Monforte, Cadena SER. Láser, el sonido de la vida.
1: Pois aí que estamos xa en Metro Galicia. Un prazer saudar neste martes 15 de setembro a Carlos Otero. Moi bo día, Carlos.
6: Hola, que tal? Moi bo día.
1: E de entrada, está bo, ti nos dirás que o que temos por diante, porque apuntabades a cambio nas condicións para este martes e os vindeiros días. Contanos.
6: Sí, o cambio máis destacado en Monforte será o con descenso das temperaturas, se costará os termómetros a quedar os 30 graus de máxima, posiblemente quedemos en 29, un ambiente de máis nubes e claros para esta tarde. A situación é diferente canto máis ao norte de Galicia, e é que roza ao norte unha fronte pouco activa que vai a desplazar a masa de aire cálido cara ao sur. Mañá tenemos esa masa de aire máis fresca sobre o territorio. Temos un día, normalmente con baixa probabilidade de chuvia, alternancia de nubes e claros, con máximas en Monforte que poden quedar os 23 graus.
1: Claro, ese descenso das temperaturas, como ves de apuntar o comenzo da nosa conversa, é o máis salientable deste cambio do que falaba de esa conta desa fronte que é moi pouco activa e que casi con toda probabilidade non deixará precipitacións aquí no sur.
6: Sí, é pouca, chega con moi pouca actividade, chega xa desfacéndose. Sí que agardamos o norte do Xistral e tamén en zonas do litoral, próximas ao litoral da provincia da Coruña, pois ter esas chuvias febles, algo máis que orballos, pero os modelos apuntan que vai ser complicado que esas chuvias cheguen máis ao sur. Non se descarta completamente algún chuasco despistado que poda chegar aínda con vida, pero xa unha cousa moi anecdótica. Estes ventos do norte que arrastran que quedan entre la fronte, que irán arrastrando chubascos ao norte tanto mércores como xoves, manteñen o aire frío sobre Galicia, pero a partir dos xoves venres volve a aumentar a influencia ciclónica, volve o nordés, volverá a progresivo ascenso das temperaturas. O mércores estaremos en máximas de 27.
1: Así que o anticiclón regresará e xa de novo ese termómetro comenzará a subir, pero xa non a esas máximas como por exemplo as que estivemos onte, que era calor, calorazo,
6: Sí, foi o último día de aire requente, non? De esa influencia anticiclónica plena que permitiu que sobre o territorio se fose acumulando cada vez máis aire cálido. Agora, como decíamos, iráse desplazando máis cara ao sur gracias á chegada da fronte.
1: Pois Carlos Otero, graciñas como sempre por acompañarnos. Feliz martes.
6: Grazas, igualmente.
7: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
2: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
0: Radio Principal Monforte. Cadena SER. La SER, el sonido de la vida.
1: As persoas maiores adoitan a facer regalos de cousas propias, non? Libros, aneles, baixelas, ferramentas. Que significado pode ter estes agasallos? Están, bueno, facendo limpeza, desfacéndose de obxetos innecesarios, ou teñen outro componente, outro significado, este desprendemento? Apelamos, como sempre, a voz da experta, da psicóloga da radio, Luz Vázquez. Moi bo día, Luz.
8: Bo día, como estamos?
1: Pois aquí preguntándonos, como sempre, mil cousas e buscando respostas, non? E hoxe a pregunta vai por aí, non? Seguro que os nosos ouvintes saben do que falamos, non? Algún maior próximo que, bueno, a unha idade, pois eso, que se considera entre comiñas maior, non? Comeza a facer eses agasallos, cousas propias, incluso unha pluma, pois eso, libros, bolis, cousas que forman parte do seu patrimonio persoal. Ás veces poden ter moito valor, outras veces económico moi pouco, pero emotivo moito. Que significado ten este agasallo? É o que decíamos, facer limpeza ou ten outra componente?
8: Bueno, máis que facer limpeza, eu abogaría porque ten ese pozo de transmisión dun valor, dese valor que ten, do significado que tiña para o propietario, que se esforzou por conseguir esa cousa ou porque tiña unha gran carga emocional, e entonces agora queren transmitir ese legado, deixalo colocado en mans que valoren, que aprecien e que perpetúen ou que incluso melloren a historia de relación con ese objeto, non? O que dices, unha pluma, unha pluma para alguén que escribe, que adoita escribir ou que realmente comprar esa primeira pluma foi complicado, regalala a alguén que sabes que a vai a proteger, que a vai a cuidar e que vai a escribir aqueles aquel simbolismo, non? Pois é unha maneira de transmitir ese legado, de transmitir toda a carga emocional e toda a carga de historia que pode continuar noutra persona, non? Transmitir ese camiño de vida que continúe.
1: Carga emocional tremenda, un legado, bueno, a xulgar por o que ves de contar, transmisión dun valor, deixalo ben colocado. Eu non sei se a mirande parte das veces os destinatarios ou destinatarias son conscientes da responsabilidade que supón ese obxeto, non? Falabas moi ben, decías unha pluma para alguén que escribiu, un libro para alguén que, deixou un tivo, foi deses buscadores de historias en libros, en definitiva un lector ou lectora empedernido. Eu non sei si a meirande parte das veces os que heredan son conscientes. Sí, dime, Luz.
8: Eu non sei se sempre son conscientes do que lles están dando. A veces non é un momento vital exactamente, pero sí que che sei que esas persoas que reflexionan sobre ese obxeto familiar non o fan así o azar porque a este lle toque o algo e o outro leve un pouco. Non, fano máis ben con esa intención de que, bueno, ahora mellor non o sabe, pero isto ten moito significado para min e cando madure será algo importante para él, non? Recordo meu pai non usaba caiada, usaba unha vara e regalou yo meu sobrinho antes do seu pasamento, meu sobrinho que tiña 11 anos. Bueno, todo o que viñera do meu pai era un valor incalculable porque tiña unha adoración con ese abuelo moi grande. Pero aquela vara aínda ten hoxe, que xa vai polos 40, e para él ahora sí que ten esa dimensión de apoio, de mando, de recurso incondicional que era a vara para meu pai. E ese valor eu creo que foi capaz de darllo. Pois ahora que foi madurando, antes, pois imposible que aquel neno, aquel cativo tivera algo máis que a vara do abuelo, non? Algo do abuelo.
1: Fíxate, a verdad que como un conto, non? Con 11 anos un neno recibe do seu avó unha vara que non ten ningún valor, non? E 40 anos despois garda esa vara, que sabe que é moito máis que unha vara, un apoio vital, non? Pode ser como un conto, pero é a historia do pai de Luz e do seu sobrinho,
8: sí.
1: Non?
8: Sí.
1: Grazas por compartila con nós. O receptor pode ser tan importante polo que ves de contar como o propio obxeto.
8: Sí, porque eu creo que a persoa que transmite, as persoas que chegan a este nivel de dar o seu legado en vida, cando aínda o poderían usar ou cando aínda están en plenas facultades mentales ou cando o transmiten así en vida, porque realmente están salientando algo que foi importante para eles, pero están salientando unha parte que eles ven nesa outra persoa e que queren resaltar ou destacar e que ao mellor pois nese momento aínda non foron capaces de desenrolala, pois como é o caso do meu sobrinho, porque era moi noviño ou porque aínda non chegaches a ese punto de maduración que che está enseñando eso que che están transmitindo, non? Entonces, bueno, pois estas herencias, estes legados, que a mí gustame máis que herencias chamarlles legados, porque en realidad transmiten, bueno, pois esa nutrición que ven da raíz da familia ou da raíz de alguén que foi significativo na tua vida, porque non non ten por que haber sempre pois ese vínculo de sangue, non? Cantas veces pois recibes pois o millor un primeiro artigo escrito a man dun profesor, non? E telo como ouro en paño, que casi poso os guantes como como nos arquivos históricos para velo ou telo como ouro en paño, non?
1: Sí,
8: que,
1: sí.
8: Que o gardas con toda a emoción do mundo. Pero porque conservas esa forza e ese significado emocional co que o guardaba esa persoa, ¿no?
1: Claro, bueno, quero que saibas que gustame moito de legados, porque realmente son legados máis que herdanzas, non? Pero que a historia da vara é unha das máis formosas que escoitei na miña vida, non? Fíxate, se me ven a cabeza a típica baixela, non? Que a veces a boa, a nai, di, esta para ti, dices, concho, non, donde a boa meter, non teño sitio, o típico. Pois que debemos de reflexionar e que en esa baixela que buscaremos de lugar, seguro que aí está pois o significado de tantas cousas tan simples como é o amor da familia, non?
8: Sí,
1: tan simples e tan complicadas.
8: Que ten ese simbolismo, bueno, primeiro conseguila, que para as nosas xeracións anteriores, bueno, conseguir unha baixela era pois algo importante, non? Non era unha adquisición que vas a Carrefour ou a ferretería non sei que ou non, e compras unha baixela completa e dices, bueno, pois salíme un pouco cara, pero bueno, este mes podomo permitir. Non era unha cuestión así, non era tan baladí, non? O mellor era a única que tiñan e a única que conseguían de maneira significativa. Unha, eso, o conseguila, e dous, o alimentar e nutrir a familia, non? Ese agasallo que é a nutrición. Entonces, bueno, pois si te eres a que lle transmiten a baixela, pois vaya por Dios, que tes que buscar onde gardala, pero atende ben que algún simbolismo están vendo en ti, alguna nutrición importante está significando no teu sistema familiar.
1: Pois xa saben, escoiten con atención esa baixela, búsquenlle sitio, porque é moito máis cunha baixela. Alimentar, nutrir a familia, os valores, a verdade é que moito máis que cunha baixela. Luz, temos que ir concluindo, e como sempre, xa sabes, capelo a esa reflexión final, que a mí me parece dificilísima, pero tú aprobaches sempre con nota en matrícula ou examen, así que dalle. Hoxe reflexionábamos por esa transmisión de obxectos, de legados, como que irán vostedes denominalos, pero dos maiores aos máis cativos da familia. Pois falábamos e buscábamos significados, eso foi o que nos ocupou estes minutos, e arestora apelamos xa a reflexión da nosa psicóloga Luz Vázquez.
8: Bueno, a mí me encanta esta parte de ser quen de decidir que vai pasar que aquelo que tú conseguiches acumular con tanto aprecio. A quen decides que continúe con este legado teu e co que significou para ti na vida? Porque en realidade sí que é certo que cada vez acumulamos máis cousas e cousas que o mellor, pois, xa non nos son tan útiles en determinadas partes da vida, ou pois a xente que decide irse a vivir con outros cuidadores ou a residencias ou así, que vai pasar co meu? Decide, dá ese legado e permítete dalo con significado e con ese agarimo, e a quen recibe con alegría e medita que significa eso para ti, para esa persoa e para o camiño, para o teu, no teu camiño de vida, ¿no?
1: Non me extrañan que vostedes estén encantados ca psicóloga da radio. Abríamos este programa con unha pregunta cara a experta, e remata a psicóloga con unha reflexión aberta a todos vostedes, a todos nós. Xa sabe, Luz Vázquez, a psicóloga da radio, todas as semanas aquí nos micrófonos de Radio Principal Cadena Ser, e todos os días a poden atopar vostedes na súa consulta na Clínica San Antonio de Monforte. Moitas grazas, Luz, e até a próxima semana.
8: Gracias a vos por permitirme reflexionar en alto sobre estas cousas tan maravillosas como son os legados. Apertas mil.
1: Gasóleos Monforte en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche, sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
2: Gasóleos Monforte, en polígono industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
1: 982 40 36 03.
5: A Escola Oficial de Idiomas de Monforte e a sección de Chantada no Instituto Lama das Quendas teñen aberto o prazo de matrícula ata o 18 de setembro. Consulta a nosa web para ver a oferta horaria de alemán, español para estranxeiros, francés, italiano e inglés na EOI de Monforte. Na sección de Chantada impartimos inglés dende o nivel A1 A2, auto nivel C1 1. Todos son cursos de 120 horas, de 2 horas, 2 días por semana, cun custo máximo de 127 euros anuais, que incluen os exames. Así que por pouco máis dun euro por hora, se aprobas, terás un título oficial. Queres aprender sen presión e sen títulos? Matrículate entón nos cursos monográficos de cociña ou de ámbito cultural, turístico, destrezas orais, etc. E a novidade, Davide a Copa ou Inglés do Viño. Son cursos de unha hora semanal, non teñen examen e custan un máximo de 80 euros anuais. Elevas un certificado de horas de asistencia a ese curso. Para todo, niveis, datas de exames, impresos e matrícula, consulta a nosa web. Busca en Google EOI Monforte ou chámanos ao 982 82 89 91. Repito, 982 82 89 91. E a nosa EOI atópase en Calvo Sotelo 65, no barrio de Estación, preto do Instituto Río Cabe e da FOR. Esperámoste, apúrate.
2: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y, sobre todo, quieres que vuelvan?
1: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
2: El descanso marca la diferencia.
1: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
2: Síguenos en redes.
7: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
2: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
1: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
9: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con clic. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
10: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
11: La SER, el sonido de la vida.

0: tal? Boa tarde. Mentres o problema do acceso a unha vivenda vai a máis e os prezos seguen disparados, asistimos a un novo enfrontamento entre as administracións. Desta volta, Xunta e as alcaldesas da Coruña e de Santiago enzarzanse pola xestión dos fondos estatais destinados ás cidades declaradas zonas de mercado residencial tensionado. A rexedora reclaman capacidade de xestión sobre eses recursos que consideran fundamentais para responder ás necesidades dos seus veciños. A Xunta, pola súa banda, defende o seu papel na coordinación das políticas de vivenda. Mentres tanto, os prezos seguen subindo e as solucións non acaban de chegar. Unha discusión política que pode ter a súa lógica institucional, pero que corre o risco de afastarse do problema real. Falamos da realidade deses mozos que non poden emanciparse, das familias que destinan unha parte cada vez máis importante dos seus ingresos ao alugueiro, e a dos cidadáns que ven como atopar unha vivenda asequible se volve unha misión imposible. Estamos a martes 14 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: Suspendida a folga de limpeza nos colexios de Santiago.
1: Que afectaba tamén os conserxes. A FIGA desconvoca esta folga prevista para toda esta semana e para finais de mes, logo de que houbera avances con la Cera, a empresa adxudicataria cun desbloqueo das principais reivindicacións.
0: Os tres aeroportos galegos perden 500 000 de viaxeiros no que vai de ano.
1: Con 3,2 millóns de pasaxeiros ata o mes de agosto, que de novo volveu ser malo para o Rosalía de Castro. Polo aeroporto de Santiago circularon 309.000 viaxeiros ese mes, un 10% menos que no mesmo mes do ano anterior, consolidando a mala dinámica de todo 2026. Datos de aeroportos nun martes no que o Consello de Ministros deulle luz verde para destinar 207 millóns de euros aos traballos de mellora nos tres aeroportos. 108 millóns serán para o de Santiago, con ampliación dos aparcamentos, entre outras cuestións. Óscar Puente, ministro.
2: Mejora en la calidad de la atención a nuestros pasajeros. No se trata solo de servir a más personas, a que haya más viajeros, sino sobre todo de atender a esas personas mejor.
0: E os encoros galegos seguen perdendo auga.
1: No caso de Miño Sil, a que máis caudal ten, está ao 62% da súa capacidade, con case 1.880 hectómetros cúbicos de auga, 4 décimas menos que a semana anterior. Baixou aínda máis Galicia Costa, que perdeu un 2,2%, ata quedar en pouco máis do 55%.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico, comezamos. Facéndonos eco desa carta coa que o Goberno Central reprende a Xunta polos seus intentos de controlar o destino dos fondos para as cidades declaradas como zona de mercado residencial tensionado. Na misiva que tivo acceso a SER, o Executivo Central apela á colaboración institucional e asegura que os veciños de Santiago e da Coruña non deberían verse prexudicados por unha discrepancia política.
1: O Goberno pide rigor á Xunta para que explique que pretende facer con eses máis de 5 millóns de euros que o Executivo enviará a Galicia polas declaracións de Santiago e da Coruña como zonas tensionadas. Dende o Ministerio sinalan que son cartos vencellados a estas dúas cidades para actuacións ligadas a plans que ambos concellos aprobaron no seu momento. Tamén critican a falta de coherencia da Xunta, lembrando que se opoñen á medida, pero que pretenden xestionar estes cartos como se foran unha transferencia máis. Dende o Goberno piden lealdade institucional e colaboración para que os cidadáns non se vexan perxudicados.
0: Carta que entregan a Xunta nunha semana que vai rematar coa reunión entre as alcaldesas da Coruña de Santiago, que consideran que a actitude da Xunta é lamentable.
1: Leticia Martín pasaba este mediodía pola SER, onde agradecía que o Goberno que se manifestase con esa carta, e dicía que era escandaloso que o Executivo Autonómico quixera quedar cuns cartos que lle corresponden ás dúas cidades afectadas por estas declaracións. A rexedora santiaguesa di que non entende a que xoga a Xunta, sostén que o seu Goberno coñece mellor cales son as necesidades e que para iso fixo un plan de medidas correctoras.
3: Eu non podo temer nada nin sospeitar de ningunha cuestión a respecto da propia Xunta de Galicia. O que me parece é escandaloso que a Xunta de Galicia intente quitarlle cartos que lle corresponden á veciñanza de Santiago de Compostela. Temos eses 3 millóns iniciais, pois mire, esta podía ser unha das cuestións. En vez de ter 3 millóns para compra de edificios que xa temos o compromiso do consorcio de rehabilitalos, pois en vez de 3 podíamos ter 5. É dicir, que incremento de parque público de vivendas para que poidan ser en alugueiro.
0: Fronte a este posicionamento, o voceiro parlamentario do Partido Popular ve un disparate a posición das alcaldesas da Coruña e de Santiago. Alberto Pazos defende que a Xunta pode xestionar eses fondos.
4: É curioso, porque tanto se se fai como non se fai, o problema parece ser que é a Xunta de Galicia. Neste caso, o disparate máis absoluto é que agora os problemas veñen porque a Xunta de Galicia non distribuiu axeitadamente uns fondos que todavía non recibiu. Entón, todo isto é un disparate. E alguén debería de decirle ás dúas alcaldesas, xa que se van a reunir e van a ter ocasión de falar deste tema, é que deberían de tomalo en serio.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
5: Son malos tiempos en política para consensos y para acuerdos. Y además entramos en un año electoral. Buena prueba de ello es el último desencuentro entre la Xunta y las alcaldesas de Santiago y A Coruña a costa de una subvención de algo más de 5 millones de euros concedida por el Ministerio de Vivienda Galicia para aplicar en zonas de mercado residencial tensionado. Tienen razón las dos alcaldesas cuando exigen a la Xunta que destine esos fondos exclusivamente en las dos ciudades para actuaciones que contribuyan al desarrollo de los planes específicos como zonas de mercado tensionado, y no como una transferencia genérica que se recibe en la Xunta para política autonómica en materia de vivienda. Esa subvención tiene que repercutir exclusivamente en los vecinos de Santiago y A Coruña. Pero no tienen razón Goretti San Martín e Inés Rey cuando reclaman a la Xunta el traspaso de esos 5 millones a los dos ayuntamientos para gestionarlos directamente, porque el decreto del Ministerio es muy claro al respecto. La entidad beneficiaria de la subvención es la Comunidad Autónoma de Galicia como administración territorial, y la gestionará de forma directa o a través de entidades vinculadas o dependientes para actividades que constituyan su objeto, es decir, actuaciones de promoción y rehabilitación de viviendas que se dediquen a alquiler social, adquisición y desarrollo de suelo para uso residencial de vivienda, o también adquisición por la administración autonómica de viviendas con destino a alquiler social o asequible. Pero al margen del decreto, que es público y nítido, estaría bien que por una vez se dejasen al margen las liortas políticas y que Xunta y los ayuntamientos de Santiago y A Coruña llegasen a acuerdos para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna.
0: E outra das noticias deste martes, o conselleiro de emprego trata de eludir calquera responsabilidade tras a sanción imposta pola Inspección de Traballo a unha empresa familiar, unha adega que utilizou traballadores sen papéis para vendimar. José González defende a honorabilidade da súa familia, asegura que non eran conscientes de que estaban contratando a inmigrantes sen papéis e di que se trata dun erro, dun desafortunado incidente.
6: Eu repito, este é un desgraçado incidente que non ten nada que ver coa explotación de inmigrantes, e que en todo caso así se me trasladou o que fixo na empresa, que teñen que ser máis rigurosos, ou van a ser máis rigurosos, son máis rigurosos, están sendo máis rigurosos na xestión empresarial, de cara a evitar que estes acontecimentos se poden volver a repetir.
0: Os partidos da oposición non lles contentan estas explicacións. O BNG pide o cese inmediato do conselleiro, falando unha actitude impresentable. Olalla Rodil.
7: É indecente e insisto que debe asumir co seu cese a responsabilidade que conleva, porque ten as competencias en materia de traballo. Como é posible que esa persoa responsable, que o conselleiro de emprego, teña na empresa da familia inmigrantes en situación de irregularidade administrativa explotados sen dar de alta na Seguridade Social? E é evidente que esta persoa non pode estar ningún minuto máis á fronte da consellería.
0: Dende o PSOE amosanse con máis cautela. A súa viceportavoz considera que estamos ante feitos graves e reclama explicacións detalladas ao conselleiro Lara Méndez.
8: Non queren regular a situación dos migrantes, pero non lles importa contratarlos sin papéis, con as condicións laborais precarias e sin dereitos, ¿no? Porque estamos a falar, ademais, do conselleiro de emprego e de emigración, que non se cortou nada a hora de falar da inmigración ordenada.
0: Esta é a valoración que fan os partidos da oposición. Buscamos tamén a opinión dos sindicatos. Saudamos a secretaria xeral de Comisión Sobreiras, Amelia Pérez. Que tal? Boa tarde.
9: Hola, boa tarde.
0: Considerades que debe dimitir o conselleiro?
9: Eu non lle vou decir a xente o que ten que facer. A xente é suficientemente adulta, como se suele decir, para saber as decisións que corresponden en cada momento.
0: En todo caso, non sei se vos parece moi axeitado que xusto sexa o conselleiro de emprego o que teña empresas relacionadas con este tipo de sancións.
9: No, a verdad que, bueno, a verdad que me sorprendeu cando mirei a noticia. Tal é o problema, que por desgracia isto é máis habitual do que nos gustaría. Esta utilización de inmigrantes irregulares, por decirlo así, sin estar dados de alta, son máis habitual. Ahora na vendimia hai moitas máis bodegas que utilizan ese tipo de man de obra, xa digo, non debería de ser o ordinario. Nós tuvemos algún caso de alguna empresa non vitivinícola, sino de agricultura en Lugo, no que tiña moitos inmigrantes e estar dados de alta. E bueno, creo que aí a inspección é a que ten que apretar, neste caso xa o fiso, con esa sanción que ten que ser non solo disuasoria, sino tamén contundente. E bueno, e terá que haber alguna consecuencia máis para a empresa.
0: Consecuencias políticas, non sei se debe haber. O conselleiro sinalaba esta mañá que a empresa pois pode pagar esa sanción que lle impoña a inspección. Responsabilidades políticas tamén debería haber, ou sería ir demasiado lonxe?
9: Hai unha sanción igual que hai en moitas outras empresas. Que pasa? Que aquí se mistura, neste caso, que esta sanción e este descubrimento destes traballadores que non estaban dados de alta, bueno, pues coincide na empresa familiar do conselleiro de emprego. Me quedaría que eu creo que a xente é suficientemente adulta para saber o que ten que facer en cada momento.
0: Aproveitando esta situación, estamos nun contexto de falta de man de obra xeralizada en moitos sectores. Te dicías que esta é unha práctica máis habitual. Entón non sei se sería preciso endurecer as inspeccións, os controis sobre as empresas e sobre as subcontratas.
9: Pues sí, ademais o levamos tempo pedindo tamén de comisións obreiras. Sempre decimos o tema do reforzo de inspección de traballo, porque moitas veces inda que moitas veces se diga no, é que hai unha provincia pois entre 20 inspectores e 20 subinspectores. Ao final, con toda a problemática que hoxendía, é necesario reforzar todavía máis os recursos humanos en inspección de traballo, porque bueno, porque hai moitas empresas que se las saben todas. Por desgracia, este tipo de actuacións son máis habitual do que nos gustaría que foran. Entonces, bueno, ese reforzo de inspección, e despois que non pode ser o argumento de que como non temos man de obra tiramos de calquer xeito. Oye, no, hai unha falta de mano de obra en moitos casos polas malas condicións, en moitos casos se abusa da necesidade de moitas destas persoas que veñen de fora buscando unha vida mellor e que fan o que sea para poder ter un proxecto de vida digno que nos seus países de orixen pois non nos poden ter, e aquí se abusa desa situación. Entonces, bueno, fai falta unha educación. Cando digo educación, refírome a unha educación empresarial de como se deben facer as cousas, e despois pola outra banda ese reforzo que tamén decía vostede de inspección de traballo.
0: Pois veremos se toma medidas para reforzar esa inspección. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Sobreiras, grazas por acompañarnos esta tarde en La Ventana de Galicia. Un saúdo.
9: Gracias a vos, unha aperta.
10: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Principal, Cadena SER.
11: La SER, el sonido de la vida.
12: Xermade convírtese un ano máis na capital mundial do torneado de Madeira. 26º Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, os días 18, 19 e 20 de setembro. Obradoiros a cargo de Pierre Cornelis, Kevin Hudson, Paulo de Tarso e Lolo Castro. Exhibición de pezas dos participantes no encontro. 18ª exposición Contornos. Demostracións de torneado e moitas outras sorpresas. Do 18 ao 20 de setembro, achégate a Xermade e vive con nós o Encontro Internacional de Torneiros da Madeira en Galicia. Concello de Xermade, capital mundial do torneado da Madeira.
13: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo quieres que vuelvan?
14: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
13: El descanso marca la diferencia.
14: Colchonería Mairo en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
13: Síguenos en redes.
10: radio principal, Cadena SER. La SER, el sonido de la vida.

0: Falamos agora de sanidade dunha sentenza que condena o Sergas a pagarlle case 300.000 euros á familia dun home que faleceu no Pac da Estrada en agosto de 2018 tras esperar máis dunha hora e non recibir atención porque non estaba ningún dos dous médicos que tiña que haber. Saudamos a Manuel Pereiro, que é o portavoz da familia. Que tal? Boa tarde.
1: Hola, boas tardes.
0: A sentenza é clara, hai responsabilidade directa do Sergas no falecemento de José Manuel. Lembranos como foron os feitos.
1: Bueno, os feitos foi que José Manuel pois encontrouse indisposto e tivo que acudir ao PAC da Estrada, pois, se non recordo mal, o 4 de agosto, de hai 8 anos. A situación foi que ao chegar ali pois non había facultativo. Tiña que haber dous facultativos para atender o servicio no PAC. Un deles estaba fora atendendo unha emerxencia e o outro, por unha serie de circunstancias, estaba en Vila García e non estaba no seu posto na Estrada. Entón, bueno, pois ali se produciu o fatal desenlace sin que José Manuel fora atendido por un facultativo como tiña que haber sido atendido.
0: A sentencia recolle que, aínda que non se puidese dar por seguro que salvase a vida vendo un médico, di tamén que é innegable que a tardanza reduciu as súas posibilidades.
1: Sí, certo. Se fala dunha pérdida de oportunidade. Nunca se saberá se realmente se pudo salvar ou pudo non acontecer isto si fora tratado por un médico, pero a verdad que non tuvo oportunidade de que fora así. E bueno, pues en teoría pues é unha falta de servicio no PAC por parte da administración, é indudable, e así está na sentencia reflexado.
0: O camiño xudicial, como indicas ti, pasaron 8 anos. Non sei se esperabades esta sentenza favorable con ese antecedente que había da absolución do médico que se esqueceu de facer a garda.
1: Sí, a verdad que esperábamos unha sentencia favorable. En principio, as accións legais foron pola vía penal. Aí, pues bueno, dilucidouse no xulgado que non había responsabilidade penal por parte do médico. Despois, pues iniciouse un procedimento pola vía contencioso administrativa. A verdad que sí, esperábamos unha sentencia favorable, porque é indudable de que, bueno, de que todo aconteceu pues porque o Sergas, debido aos seus recortes ou á súa negligencia no seguimento do servicio en este PAC, pois non tiña a disposición dos facultativos ali.
0: Si esta sentenza é unha mínima reparación para a familia, en todo caso non sei se esperades que o Sergas tome nota e sexa consciente de que a falta de médicos pode matar.
1: Bueno, o dixemos desde o primeiro momento. Isto é unha evidencia clara, é unha evidencia en sentencia judicial, é dicir, a falta de médicos mata. E nos, desde o primeiro momento que emprendemos accións legais contra o Sergas e contra o facultativo en aquel momento, pero sobre todo contra o Sergas, era para denunciar pois, que este tipo de situacións afectan de maneira clara pois, a saúde e a vida dos cidadáns. En teoría, a administración ten que actuar con diligencia con todos os cidadáns e poñer os medios médicos e da ciencia a disposición de dos cidadáns en un oficio. Non oficio porque non había médicos. Entón, eu penso que esa época de recortes indiscriminados na atención sanitaria e, sobre todo, na atención primaria, pois é un reflexo do que pasou.
0: Agardemos que esta situación non volva a acontecer no sistema sanitario galego. Manuel Pereiro, portavoz da familia de José Manuel, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
1: Moitas gracias a vos.